گیت سے جو سوال وابستہ ہے اس کا جواب ابھی مجھے تو نظر نہیں آیا شروتاؤں. فی الحال ایک شروتا لکھتے ہیں کہ شری 420 کا گانا پیار ہوا اقرار ہوا بہت ہی پرسدھ ہے. جی ہاں یہ تو ہے بارش کا گیت. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میگھالیہ کا جو دنیا ہے میگھالیہ کی میسنجام دنیا سب سے ادھک ورشا ہونے والی جگہ کے روپ میں یہ پرسدھ ہے. جی ہاں میگھالیہ جو ہے وہ بڑا ہی پرسدھ جگہ ہے شروتا. ویسے اگر ہم سیون سسٹرز کی بات کریں اس جگہوں کی بات کریں ان جگہوں کی بات کریں سیون سسٹرز کی تو یہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ساون کی ریتو کتنی انوکھی کتنی علیحدہ ہے. اس پر جتنا لکھا جائے کم ہی لگتا ہے. ساون کی ریتو میں پرکرتی اپنے پورے افان پر پورا شرنگار کیے ایک آمنترن سا دیتی ہے. ساون رنگوں میں سراب ہونے کے دن لے کر آتا ہے دھانی چادر میں لپٹی یہ دھرتی نیلے آسمان کو اوڑھے ایسے پرتیت ہوتی ہے جیسے ریتوراج ہو. ساون کی ہریالی سندیش لے کر آتی ہے کہ جیون ہرا بھرا تبھی ہو پاتا ہے جو انسان پرتیکشا کرنا جانتے ہیں. تو اس ساون آپ کہاں ہیں بتائیں, کیونکہ کچھ تو ہماری سکھیاں ایسی ہیں جو اپنے مائکے میں ہوں گی, کچھ ہوں گی جو اپنے سسرال میں ہوں گی.